0: Svaka čast. Dobro da pravim na pesma, inače, mog dragog saradnika.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

učitelji, pune stranice dve, mafija i debe složno žale za njim. Balkanski tango